la ni kum tu nang ba po go ja thang ke a yang wa shi ke la nang wa shi ke la o ku bu ka ja la ya ku bu le nang ba ka mo ko mo no sa ke lung ba o ma ya zar no ma ya zar no ma ya zar no na na le ku bu ha lu la ke ri ba pa gu shung ma ya

zoraba musang ya di zoraba tong thog ya de o tang na le khasrang ya di.